0: Happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Non-stop, non-stop danske hits. Her lyder Danmark bedst.